tíðr lagr óði síður sól tíðr íðr lagr þús síður sól tíðr íðr lagr gun íðr sól tíðr íðr lagr maður íðr sól tíðr íðr lagr úr íðr sól